Rəvəbəri araq handını ya qonaytəri, hezini çoğu yiyək bu yiyən ku çavdəri ya vaqatan dana ku şərək ku, yun də fəqərək qa meydani ilə bacarı ki ku, rədəfani ilə qın davari başvuru ya qonaytəri anjamin dan, və rəmadi itinə ku rəvşin hərəmi u şubandına bandura pen pekirinə qa, o bəvə çuraka u peşbəçünə qa da bəri ya İsrailə ku, mən pekirinə qa du an damenji ku, yun fədəyək ku qahardına qa, şuraviyyək ku qırnajilə sər rəvşak Kovalatyan teda jidjin oko, men pekirina ka koje anjame ko peshvachune ko Israel ed navda hereme da jida katana hole, u qajagi ko matrsayen ko kafatika lwalatyan o milkin wanjide ken.

Rəvəbəri araq handını ya qonaytəri, hezində çoğu yəyək bu yiyən ko çavdəri ya vəqatanda nəko şərək o, yun dəfə qərək qamaydani ilə bacarı o kək o, rədəfəni yəl qıntavari başvuru ya qonaytəri anjamin dan, və rəjamadi itinə ko rəvşin hərəmi u şubandına bandura pen pekir nəkə, o bəvə çürəkə o peşvə çünəkə dabəri ya İsrailə ko, Mən pekir nəkə do andamənji ko, yunif edə ko qahardına ko, şuraviyyəkə ko qırnayji ilə sərəvşəkə, Ko valatiyan teda jidijin oko, men pekirina ka ko je anjame ko pesh vachune ko Israel ed navda harime da jida katana hole, u qajaghi ko matrsayin ko kafatika lo valatiyan o milkin wanjidike.